0: Tāre whalawa o a uangaru mure mana au tanga vaya tipi au tanga vaya mai Samoa, lo ka pere nila o laulei tio, I le si ufonga o Samoa, le 4EB I vavanu tesi mani tasi whamoa. O te whatalo
1: whanu tātou watunu ule a matango le nei vāyaso, tala taulo ngolongo mai lo tātou watunu. O le aso lima male aso no November le tausanga nei, wa whātu langa e tango fi aia le wha amsinonga o tālo sanga apili, a le wha amsinonga o whanua masuafa, le wha ai unga le wha amsinonga māua nunga lea wha amsinonga le wha tonu inai, le wha tūla I ese o ainga se furu vanu, ma ise vāenga o ele ele olo I tua mai o le fitu se lau lua se furu tolu eka, o whanua ia o whenga ua mai a wha matu watu wha le tūla fono, he no fo ia e ainga ma tangato le nu o le o vā. O le asfraile uma vāena uma iei lea wha ai unga, a le fionga le tamaita I wha amsino, le fionga la la toa rosela papali I, na tau aveina sua su enga o le talo sanga a pili. Wawa noa I lea faa I unga o na toa sua su e ai, manisi o faa I unga faa sino lava I ele ele lo fina waile au vaa mafenga, na fufonga ina I lea so se furu valu o setema, o le tau sanga ilu afe se furu fitu, le faa I unga lea so se furu valu o tesema, o le tau sanga ilu afe se furu valu, ma faa I unga lea so lua se furu tolu o mati, o le tau sanga ilu o lua tolu, ma lea so faa o mati, o le tau sanga e lua afe lua faa. Wa faa tonu ina ai e sinonga le tū tālo sanga, ina ia fua ina umatua oi, o fanua lo o faa mawina o le poloka lua iwa ma le tolu se fulu, ma tu ina atu mosu e suenga le faa sinonga o tālo sanga apili, ae mai se foi, ia tu ina atu ma se faa mtalanga, pe na faa pefeo na noo fuia ia ele ele o loo I tua mai o le fitu se lau lua se fulu tolu eka. Wa faa lia le faa I unga le tā ua o le teo ilo ilo, o nisi o whai unga e feso o tai ele ele lo tu lai mai eile fina unga, ina ia whaia le ami o tonu, ma ta oto ai lang tonu ni ese e sengo fina ngalo I tū, lo a fia I lea ma ta ubu tau wha am sinonga o whanua masuafa. O taimi le whai ngā malo le vāenga e pui pui a ia te tau o tangata, I le paia inga se furu onu le pāle mene, na amata whaatala no ai le tu whaatasia, o le pūlea ma le vaio ele ele o le malo, ise au au nanga e tasi. Masa faa wau lea ngā luenga, I le urua I whai ngā māloa le vāenga faa upufai o le faa tua tua I le atua sā moa u tasi. I le paya inga se furu fitu, se ia o mai I le paya inga se furu valu o iei nei. Lea ua avatuai ma le tū la fono, e aloa I ai le faa tuwina o le mta ngā luenga o ele ele mafua ngā fanua. O le tū la fono tau faa ofi lea na tau walunga iei ngā luenga, a le fono au aufei tū la fono I le asfraile umavae, ma ua pasia I lona faitaunga faalua, ma ua faase e atu e toilo ilo, e se komiti faapale mene a ole I toe fo I le maonta fono, ma ole faitaunga faatolu ma pasia ai. O ele ele sai le vaainga al mtanga aluenga o puna oa faale na atura ma sio sio manga, o ele ele sai le faalaptongo ele ele a Samoa, ma fanua sai le faalaptongo le estete tausi, wa tu ufaata sia umailea tū la fono, o le ai le vaainga al mtanga aluenga fou, o ele ele mafua ngā whanua. O tōru pō ngā ruenga le whono au aufei tū la whono, e tō e tau wāo fia ele asu se furu vanu, o le māsina o au kuso. O le saini wha mā losi e se tasi o se suwafo se isi tangata, ma le wha moe moe wha mao ni aini wha mau maunga o se tangata pālota, e fia le si tala I se tū mā lo pālota, o se soli tū la whono mātu ia, ma olona wha salanga pe a wha mao nia, o le se furu tau sanga ele whare pui pui. Pei tai mō se tasi o tangata whai ngā ruenga le mālo. Sa ngarua e vesoa soa ni le lesi tala ina o tangata pālota. A olumana I le pālo te tele ia au kuso le tausanga umavae. Wa whaasala le wha amsinonga le selau ono se furu I tūlā. E ngarua e fua ai le sosa iete o le ngāse ngāse o le kānesa le Samoa Cancer Society. O le masina o me umavae atu nei. Na umai ei lea whaasalanga le wha amsinonga mawa lunga. Ina ufa amao ni ele mōri ang o le saini fa amalosi o le suafa, o se ti akono o lo o ngalue se e kāle si e katoliko, I le afio anga o sale lesi, e se tangata whai ngā luenga le malo na vesoa swani, I le whai o le lesi talo tangata palota I le ofisa, o le komisi o whai ngā palota. O le whai unga tustusi a le wha amsinonga lo o whai lo ai, o Maselina Urupano, o lo o ngalue le ofisa o le wha laptonga o mawai ngā tausia Samoa le UTOS, na ia whaia le lesi tala o pāte le sio eneliko o lona tuangane. E iai pepo wha maumaunga e mana o mia mō le whaia le lesi tala e au fi ai, ma le tusi fa maonia mai se faife awole no. O le tusi lea na saini e le ua molia ma mafuai, o na molia e le molianga le fortri, po le saini fa malosi o se suwafo se isi tangata, I se fainga soli tula fono. O lea pepa na saini e lea sofao I uni o le tausanga de tenei, ai na tu ina atu le ofisio le komisio fainga palota mo le fai o le listala, I lea sofao I ulai o le tausanga lava na tenei, a o lo lofi atu le tootero le tunuu, e le sitala mo le palota tele. O le na molia wa tolis futasi te usanga o le soifua, masanga lue mua mua il faa laptongo in siwa Samoa. A o le isuiala na u aunanga ile malo il faa laptongo faa putu ngā tupe o mawa e ngatausi a Samoa. A o sauni le ulo kapi a le tatu o tenu le manu Samoa ile na ulua ita longa. O le tatu usanga o le World Rugby Nations Cup, I le faa I ungo le vaya sonei le o le a mua mua ta aloi ma le ulo kapi a Hong Kong. Let's talk now in the technique that taught longer Malayos a full lima filifidia let to know Chile. The manu malo isa moi a fast full lima, it is a full malima, Chile. Was a taught longer of a year to take in Malanga Yasu a hill said Yeremia, the Mawai lava no Tama umor tato au, a ta alo, but Mawai isi tap and anga lay, a while a sound yantu the tap musanga pay on a two wise Samoa, a lana ola kapi or a manu Samoa.
2: Lela ua pavala mai atau le fatinonga o le tatu au ia sa tofu avanoa umatamata alo e tausinio ia e le tatu squad tolu sifulu ia sa fatinoa rolling subs e umat mawala avanoa ta alo e fapena fula o tili lato ia ma ele I ano tele le tulanga o le ungo talonga paule tulanga no vavai e ia ole aunga ole fatinonga se talonga mua mua ili amatelialo ili tamusanga ya mae ewea lentato manuma alo ini aitel ya ae ole mesili ole mola vanoe fata alo umai ya tangata uma tono le tuatulusfuru lea lela ua maunga ale talonga sa fatino ina ya wale sa unetu tamusanga ya mawaifo ili finangano le faya aunga ya emesio le pulenga ya le fatulanganga le tatu aumon vena sufou lewa fatulanga mai ai ya o le faiunga le vayaso ya ua amatalia nei ya o le ata aloai ma Hong Kong o le talonga mua mole le Nations Cup tu salina rastona I nei aso fa o yulai ya o le aso salina I sa mua ato limo o yulai I le tau le valu le tai au O le aso lima o yulai au tau, tu sa leo le aso sa au tau, le le aso au, ia e ta alo tatou, ia alasto na ima tau I nei tili. Santiago le fatinoe ta alunga lea a maea, o le vai aso yontua, ia o le ata alo ai, ia male awa toja, ito tonu lavo tili. Ia mote se e leisi ai, ia pe tolu faitula e malanga isi atuai. Ya ta alo ina matoja amae ta alo matoja ya ona malanga le veya so so oi ya I Uruguay o ina la ta alo e male au Romania ya ma ta orunga I loa ya ta alo nga Nations Cup I le vaenga mua mua lindi ya ili fa malama ta alo nga fa ma alo wa ta la mai le World Rugby ya le ima sindo yu lai ro ta alo mai awa tunu umalala langi
1: Le teitei malanga o le manu Samoa, le fionga yansua heze di Yeremia o lo I le tunu o Chile, ma le tatu au le kapi, mo le tatu minu sanga o le World Rugby Nations Cup. I le toa se lau tangata ua le sitala suafa mo le tuunga o le malafoni lo na vanu, le ole a faya le faa ingo le vaya su nei le stonai. O le lima sifuru lima pasene o le au faa ingo tangata tau fetuli, o sui mai atunu I fafo e pe o Saina, Japani, Amerika, Italia, au se talia ma New Zealand, Fiti ma Amerika Samoa. O failo le sunga ya seti a fuolo o taula mua le tepena ino le malafoni. O nisio le a waisa tau fetuli le malafoni na faya I Amerika Samoa, I le faa ungo le vaa yaso na tenei. Ai ua malanga mai I Samoa mo le malafoni lo na valu, ia ma o nisi o le faa lua leo na malanga mai I Samoa e a wai. O le astona inei lea faa mwe moe pe o le vaa vaine ni vaa nga se faa. O le malafoni au tuwe amante I manono uta le tasi I le vaveao, o le malafoni mata ua le half marathon, e amata mai fale asiu, o le isi vaenga e amata mai fale ula, o le isi e amata mai vaite le tai, ma le malafoni a tolu kilomita le mamao, e a mata mai vai loi faleata ai tini uma ile mauto le malo ile ele ele fou. O tala amatai o nei vai aso fou, soifu.